Kuja ja suba puipi na wene kas na wene kuna nyum. Na ende pa jamoni handa ja puipi na wene kuespa. Na nyu jamta kuesh handa ja yue kuji na wene nyum. Ya spa jamoni.